0: ferme en fin de compte. L'humilité, elle, par contre, elle nous libère. Parce qu'elle nous permet de rester en mouvement, parce qu'elle nous permet de rester en relation, parce qu'elle nous permet de rester dans l'humanité. Et on a toujours cesse de le dire, nul n'est infaillible à part Dieu. Et donc refuser de reconnaître ses erreurs, c'est proclamer une certaine déité, hein, quelque chose qui serait propre à Dieu. Et oui, les hommes et les femmes orgueilleux ont ceci en commun de se penser Dieu. Alors peut-être faut-il se demander, est-ce que nous voulons vraiment avoir raison tout le temps? Ou est-ce que nous préférons rester en lien avec les autres et avec nous-mêmes? Parce que parfois, avoir raison, c'est se retrouver seul.
1: Merci Souleymane pour ces instants philosophiques. Nous allons continuer en faisant place cette fois-ci au regard d'un artiste. Il s'agit d'un comédien qui observe notre société comme on feuillette un album de famille, mais avec beaucoup d'humour. Il vient nous parler de ses gestes simples, de ces rituels du quotidien qui glissent hors de notre mémoire, parfois sans que nous nous en apercevions. Voici son regard, ou plutôt sa voix, pour nous rappeler ce que nous sommes en train de perdre. Bienvenue à Saladin Fandori.
2: Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sabah al khair. Bikara wa naka akan nougoulou la alaykou.
3: Alayna.
2: Yo, adana chat. Anakai barra sajjal toko katir. Awal kese mi taga tahajoufi. Orgueil parce qu'il en a sa mâche à tout que votre dieu qui est là d'une assez orgueil rencontre sur la que vous soyez au cochon rouge bas au look. Fakarani, Khalti Waidi, Harajan Majarita, Al-Khal Osuma Zara, Zara Gedin au Samin Khalti Zara, Ajara intima Harati, Amshi Samia, quand je suis Khalti Gamba, Anna, Tarfinimas, Mahami Hanashuni Tarfa, Anne Binani Yatu, hein, J.J. Minuin, Nugum Namshirahi. Balatoga wa toktoroga wa shukura al-mualla fuga shunu akharinda ala adinamshi ni sami Allah mamashi hai al-khala bisei shunu al-musamada inti al-tasaja galibki wasitara maal bisamiki mamashi khalti ambagir wajaga ulake jarina tara wajagalib karbaki wabigilafiyom jarina yonu gara mukhasibin maara bas hai yana miskina wala taarif tuwaddi wala taarif tuji bigilafiyom shiki awin nendum hiniye kanjo fi muddaga busamu lakin ayina rujan laka mwashi alak fi galib kum karabak dam لادي تموت كل ما يسامي ما نعرفوا انت جاي كيف بس وتاتك ماشي ادير ام باكر تلف اليوم ماشي ادير ام باكر تلف قتا اكون ملو كركنجي ام باكر سروندو من سروندو بتر جاب غيرك سروندو بلملي شغل واي سخير بس في ام كنت تلف ادير وما قدر ادلتا دواي نجي في كلام انا احترام قتا حاج في ريسبي هو يا ناصر ولا قلت عرب ترى هو كان دم فجر دابا قلت ان ذا سيزا كنزا راس مالن كنين تشب شال شاش دول بونغو دول هو قال انا نمشي الجمر جاي همر انت تقول هو جاي همر ما عنده عرب بلا رايه راز يا شخال قوم قايلك مشي البروجيكتور بس احترام انا يال ده انا كان شي فرفي وكد انا اعداد والتخاليد انا شي ودين قصر جاي ديس يال ده جاي مرغو من درب زمان ده سليتو مخرب ده انتو جايين بيت انكم اجوز جاي كاككم جاي كم امكم ابوك كله نسوم علينا تيتيمي نسوم هيستوار انا زمان جدك فلان كي جد لا جد فلان كي لكن هسه كان دخل بيت امي جاي في تيك توك ابوي جاي في فيسبوك ويالات كان جاي لابوجي نارم جاي وندس منار ما في مش الاكل وصابون وقم وقدني اتكون مخبي ما خلاص تراس ودر التراس ودر ترى هو دخل في نقول كي وارينا قالوا دفنوا زمان كان قالوا قابوا تهورو سخير بس كان سميتها قال دول الراجل جاي تهورو في برداي ده بنات كان ماشيين بيساووا كل امي قول زلمه مصاريف ده زيدي لي فوق 40 50 كان ما كري يلا تهور ده كان كربوني ما يندقوا توالي انتوا بلا ماشي كان ما عنده 10 20 ما نخلوه تم سخاف انا جت شنو ودر جيرات كره ان ماشي فا انت كان جاي كله جيرارك ده نتعرضوا تاردين وايده لا دي سجل بقول يلا ده كنت دخل بيني لكن قال لهم كان ترات الجيرات انا نارم الا كان رجلينك ثلاثه وارد تقبل بلايا ها بس كي هو يعرف انا التراث هجينا وسخاف هجينا ما باثر شيء نجي في عروس عروس انا الزمان ده كان جانا سمره سمينا كتير ما يدرنا قال عروس عم كون زاره دول بارفو مشات مشيت عروس ذاتها قال خشومه عند التمر وهلاوه ها المره اللي تبرد لعروس ذاتها كان مره الجيره في بيت من جنب ده ما قالت لي راجلة اوف ولا رفع له ايدين اليوم عروس يوم عروسه ترى قالوا انا جاي صالون غير بين ارجاني في خشم صالون ده اي الست ما ماشي صالون الدنيا كله شيفه بلغ الكيس سبعات سبعات كان قالوا ده انت مليون قالوا يا اخو لك لفلان ده سننك كل ما اشوف خلي انك قبل نصبك يجب احترام يدور فك انك يشوفوا اليوم عروس يوم الشيلين ده كان شفت في سيره ما فنان تريتا كبوك بورفلا بين كرفلا اقول ما تسكت تقول عشان بشوف شعر انا جريت ويوم سبات قالوا فك هنا يا جماعه اي شيء في الدنيا تقدر تبيعه بقرص لكن تراز ده ما بينبا اي شيء كم عندك اوبجي فالير انا شو تشكي لكن تراز ده ما جاين تشك اين كما ده مين تراز انا انا يا تجي دم لينا سبات زمان عند دسين مسوك تشيفه مره مره الكرب مسوك واجر ده بزر يعني اي مش كله حلو اللون قلب الروف انا ساره دول جايين قدام غاتو ما عرفت اي بيجينا انديه ما عرفت بيجينا من نصارى حس كده أينا مخلبتين سخافة الجفرز نرشينا توندول توندول توندول توندول سبينا وإذا كان قاعدين مشين أول خمسة كراسة سر خمسة ما تقدر من كثيرة مشيت أربعة بس أنا هالو ليدا سخافة هنا أنا ركن قبل ده الرسبي كله نرجو قاعد فيه بس سخافة ده دبلاي ده زمان ده أكل دبلاي كان مشيت بيدار رفيق كوت الجناس في دبلاي كان إيران خارج مالك في بيكو في بيدال ده تأكل الشيء كان قاعد لابور أي أبا أنا نام كان جاي نعرف زي جي الجاي جيبا نروح معين سبعة ستة نجي نرجو أبانين لاعو بنتين نمشي نرجو أبانا ده نمشي نرجو أبانا ده نمشي نهاوغو فامي ده كومبلي مشيلا إنت كان قاعد بيدا نفلان قتلا بعرفوا قاعد بيدا نفلان قتلا لكن اليوم بتن ده حاب شو خلوه جم مرق لين تيجي تلقى جب بركابين تلفوني يا لتي دم كاتورزان دوزان أمس في الأول كورشيت زيارة من خمسين ستين بالتليفون chikip min 18 heures jusqu'à air kanam shalemish dal correction une heure be 20 wala be 30 kullu ma nunumu nugumura wajaras jerit gemur fichat abahat fatu win amma hat fatu win ha alyom arus ke bushulu ke bas bodu beta bodu sor arus khalik 40 yom beda kat koti anugulu ma tarfa semina gal arus wede gal ge wodura tarfa ma ina ina indina adat wa derner gal ge shulu arus khala shofer de kullu akun rafiga khala gafi ora ma kamalo ma shi khanti ga tajal lum sa kam gana ji desert tam de shiri arus kullu khala burmanum num fi ina ma shara arus darib de wodder lum alufu beina hawo lufu beina hawo khalas alle barik zara dol gerim bor khalas kam ma fina yanu gabulo bas kan selena subur be gubaro teb abiyat ke bi shirke ina adu rajila irasna re mi josifna bas toko min jibalgana hawgura ala ruz rakter ala fete beina da premium porto khallu deuxième porto a troisième da bas kan da khaltu khalat da bas bedda sahafa kamal ha ashan nara min jibalgana sajil simita hine respect ma fi simita sahafa ma fi me kullu kan gutara na hajjilakum da tamil ajena katir donc no gifalakum ne me dernier message a gira shogol ge wadira sahafa da al walodona da shibna minnum sahafa lakin ani simina bas pratiquement gira maligi na shibna da way mazlumin fi da wal hasage gumura umam da mashim fi tarikh akhar sa fadir ki telephone bas lesa khir yakurba fi denda da akbar danger khatura lil usra kullu walayhu sa sote complet en danger o abahad ma amahad kan geerin fi bed da khallu telephone ku shiye ki jalu iyal da wonnu sumam jalu wonnu sumam hajjumam ha nan su masra bu ga sakhir al dadanna gamara inda halana awin awin wallahi sakhir ragay ridi khoman awin mala no ashan abba magay wani sakatir illa iya bas marat gat wani sa wallahi akhwata ambar kan gamagal wulidi wallahi akhir debeta hu rajul mala bi kenno inti kama bare nim badirra al masal bugul aqidan awwal lahu bas sadaqana qiddam aswayt awwal la batalqa qiddamak wassalamu alaykum
3: reflet croisé ce que nous vivons ce que nous ressentons.
1: Merci beaucoup Fandore pour ces moments d'humour, de détente, mais qui nous interpellent beaucoup et surtout sur la nécessité de revenir au fondement de notre société. Merci. Pour pouvoir tirer les meilleurs de notre culture et avancer plus sereinement dans une société où nos enfants nous auront à leur côté. Et cette fois-ci, Souleymane, je ne sais pas où est-ce que tu vas nous amener. C'est que sur ce au-delà des frontières nationales.
0: Merci beaucoup, Halimi. Oui, effectivement. Et ça va être porté par deux femmes qui rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous rapproche. Deux voix de sensibilité, de culture et pourtant un seul cœur qui parle. C'est lui qui regrette d'avoir trop retenu. Je garde encore un peu de toi, même quand on croyait avoir tourné la page. J'ai gardé mes mots pour moi, non pas par manque d'amour, mais par peur, par pudeur et parfois par fierté. Dans leur voix, il y a une Afrique qui ressent avant de parler, une Afrique qui aime profondément, mais qui parfois retient trop. Cette chanson ne ferme pas une porte, elle en ouvre une autre vers tout ce que nous n'avons jamais osé dire. Pour prolonger cette réflexion en musique, écoutons alors « Je garde encore » de Charlotte Dipanda et Yemi Dipanda.